0: gbadua e tewo siwaju ko gbadua gbogbo eyin omo olorun nibi kidi ta ba wa mo gbadua ore majemu re yi nje mo fi sule ko ifala loru ko jesu olo fi da olare
1: amen
0: le ko ifala o ye ko sifo
1: amen
0: wa wono ogolo
1: amen
0: wa wono ogolo
1: amen
0: wa wono ogolo
1: amen
0: wa wono ogolo
1: amen
0: wa wono ogolo
1: amen
0: lati ariwa ifama wole wa

0: yi mo bi sire kwa yo fun omo re gbogbo bi ti omo re ba de laye won ma ba no pade in the name of Jesus
1: amen
0: agogo re jade
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ben yori
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: loruko jesus o ma ra anugba
1: amen
0: wa rogo re lo
1: amen
0: mo ni wa rogo lo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo gbadura gogbo eyan lojo bi oni gogbo eyan ni wedding anniversary e te wa tuaju mo sure fun yin ojo ayo ile yi mo ra ayo sinu aye re ore buku sinu aye re ati igbeyawo re loruko Jesus ada olare
1: amen
0: ire ati anu ato leyin
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesus omara anugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: je ngbadura fun awon celebrants afolabi kende Lawrence Sussex Stella Ineka ati Olufunke ori owo loruko Jesus e ma ra anugba
1: amen
0: ayo o ma kale
1: amen
0: won ni da mi eduro
1: amen
0: ayo ni da mi eduro
1: amen
0: won ni da legbodo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: ma gbagbe pe oni Thursday gbogbo churches wa pata to wa leko akase adura ni toni ma miss ororo ye mo ti so fun e ko mo fe bless omi ye mo ti bless e lana e je ta ma to bless e loni mo wa gbagbe pe akase ororo ti mo fe da sinu e o se pataki se ki esi o ma gbe pada sile ki lo ma fi se wo lo fi boil eyin ko de je wa fi gbadura oluwa je ki fa la o to si mi mo gbagbe pe mo so fun pe akase adura o wa ni ota o ma fun ni mantu loruko Jesus o ma ra anugba
1: amen
0: o ma ra anugba
1: amen
0: wa rogo re lo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo so fun wa pe lagbara olorun o se to nbo ama wa ni ebute meta ma fun oni address ko account number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses oni lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesus o ma ra anugba
1: amen
0: mo bless apere gbagbo e mo ri bo inu bo eje Jesus o ya gbagba
1: amen
0: ogo e ko jade
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ben yori
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: ago mejo ni asale ka pade o ma ni agbara ago mejo Nigeria time lori social media loruko Jesus wa ri anugba
1: amen
0: so ori to ba wa badan isoro la ma mi se ma mi se number 1 ma fun oni omi gbara mi fun mi mo de fe fun ni apere gbagbo kan ni akase oru yen ko se miss loruko Jesus wa ra anugba
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: oni wa se bi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: oju se nikan fi da loju bayi pe

wọn gbọdọ fẹsẹ wa bi wa awon yan ti dance abo mi di e mo gode o ẹjẹ ka tun fẹlẹ ṣere pa